0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Har du blivit exponerad för långvarig jobbklaging från en av dina närmaste?
4: Geir gjorde inte annat än att klaga över jobbgrejer under middagen. Ja, det gick så långt att han glömde helt att spisa.
3: Fagföreningen Delta hjälper medlemmarna med jobbgrejer och bidrar därmed till att reducera gentagande irritation för vänner och familj.
4: Ja, nu som Geir har slutat klaga över jobben kan han äntligen sitta vid middagsbordet igen.
5: Tusen tack Delta.
3: Snack med oss I Delta. Fagföreningen som hører deg.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Så här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
2: Hej, gutta. Mamma och pappa är på väg hem nu. Hjälp mig rydd. Flaskan boxar igen posen här. Och så måste du ta.
1: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
3: Kärlighet är att lytta till varandra. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
4: du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom I gang. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: En peis mye mer än bara varme. Kanske är det därför vi alltid har samlat oss runt dem. I en världen som någon gånger går lite för fort är det gott med något som inte piper, blinker eller maser. Och när uväret träffar eller strömmen går så står den där fortsatt. Hos varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
4: Sofakos!
3: Nei!
4: TV-kos?
3: Nei!
4: Vennekos?
3: Nei, enda bedre! Det tid!

I've got a winner in you. Den roliga varme stemmen till Don Williams för de fick där på plats nummer 83. Denne gången så var Williams också med på att skriva sången själv sammen med Waylon Holyfield. Den kom från albumet Country Boy och blev utgitt som singel tidigt I 1978 och resultatet blev nog en topp 10 hit, nummer 7 på Billboard. Don Williams var nå inne I en period där det nästan virket som att han inte kunde bomme. Singeren för denne, I'm Just a Country Boy, hade gått helt till topps. Och efterpå kom Rakin' Ramblin' Man som tog tredje plats. Och ända senare I 1978 så skulle det komma en låt som har blivit stående som en av hans allra mest kända, nämligen Tulsa Time. Men det får vi komma tillbaka till. Men nå ska vi till Willie Nelson och låta den heter If You Can Touch Her At All.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Kör du en Mercedes-Benz Vito är du van till att assistenten följer med och passar på det. Bromsassistenten, blindzonassistenten, avstandsassistenten. Dessvärre följer det ännu inte med en avgiftsökningsassistent. Så visste jag att avgifterna på fossildrivna varebilar ökade med 15 000 kronor 1 september kom lite brått på. Har vi följande tillbud. Köper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.